Goedemorgen, goeie morgen, moro. Dumela moretsi, dumela mogaetsho, kea ke go dumedise mosho wa tsatsi ke ya mosupologo. Mosho monkenke beke esha e re kelang ka ditshono, ka ditshogofatso le tsotlhe tse dintle a di go a di ne le wena mo bekeng ena. Ke a go tumedisa, ke a go amogela moshono wa tsatsi ka gompieno. Thulaganyo ya bosabo ya pele o tumediswa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

0: Brotsa tswe FM o ka nkine na di a klametseng di tlhogo tsa dikhantsana kwa boshupa gang ke tla o kgona go ka di amogela moshona wa tsatsi ke a gompikeno me kwa ntle ga mo re go tshwala fela ke allo go tsana kana kwa ile ya boroba bobedi pele ke boela kwa morago ya emirataro metsotso ke go ya kona konya boshupa ke tsile go dumedisa fela ke tsile go dumedisa fela e ka re go tswa motsatsi ya ka mosho mo dira ka nna bo go sentshwaro a tshollona ke allo antsa tla a gonela thulaganyo ena ya bo sabo ya pele ke tla bo wa me ga ke tsore ke go bua lenge ke tla bo wa mehela mo nakong ena o tso gore thulaganyo ena ha go tswela ke allo ntse ke a dira ke mo dira ka nna bo go sentshwaro se tshaba dumelang Se chabalo. Tiwa SFM dumelang.
1: Ah, ka go tlhokomela.
0: Ntshagela tsala yalo.

motho ongwe mogodi wa dingwaga tse mashome a roba bobedi le borataro o ile a tlhaselwa ke alo le go ka betelelwa ke kwa ka vango botlhaba ke melelwa yo le gore o santse a siile go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke tiragalo ena e diragatse yalo ka tsatsi la botlhano kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le mararo ka nako ya leshome la bobedi bosigo gare melelwa o ile a tsena ke ala mo phaposing ya ga mmemogolo wa dingwaga tsa mashome a robedi le borataro yo le gore ona a ithobaletse o ile a tlhakanela dikobo le ene kwa ntle ga tetla ya gagwe mehela mmemogolo o ile a goa a bakekele gore a thusiwe mehela ga ka a utlwiwa melaelwa o ile a sia wa itsege le gore ba sepodise ba tsweletse fela jalo ka ditlhotlhomiso.

ba se podise ba ile ba bega jalo ka kgetsetsenne tsa batho ba ile gore ba ile ba ipolaya mo mafelong a beke mo Namibia re bo jalo ka Omuntule ona nyana Kapoko le Kalkrand ba re ke ga se gantsi o bona batho ba bomme ba tsa matshelo a bone yes ba dira mehela ba se podise ba tlhalosa gore ke dikgetse tse e leng gore ga se gantsi go ntse go tla go bega ka tsone motho wa mme o ile a tsa botshelo jwa gagwe ka go ka ipega ke kwa Omuntule kwa kgaolo ya Oshikoto ke ka fa motho wa mme wa dingwaga tsa mashome a mane le boroba bongwe a ile a fitlhela a tlhokafetse mo tsatsing ja la botlhano o ile a fitlhelwa a ipegile mo phaposi ya gagwe ya borobalo ka terata go ya ka ba sepodise mme yona o ile a fitlhelwa jalo ke mmagwe ga gona le kwa le pele le tlogo tseng kwa morago ba masika ba itsisitswe mo tiragalong e nngwe kwa Okatope motho wa rre wa dingwaga tsa mashome a mane le botlhano o ile a fitlhela a tlhokafetse mo tsatsikela matlhatso kwa motse wa Omotse morago ga go ipega a dirise ka lekgole a ipega mo setlhareng ga a tlogela lekwalepe kwa morago ba masika ba itsisitswe ko Kavango Bophirima kwa motse wa Siyandeya kwa kgaolotlhopho ya Kapako motho wa rre wa dingwaga tsa mashome a mabedi le bosupa o ile a fitlhela a tlhokafetse ka tsatsikela botlhano le ene a ipegile ka kgole mo phaposi ya gagwe ya borobalo ba masika ba itsisitswe ga gona lekwalo lepe le le tlogetsweng kwa morago tiragalo ya bone ya go ipolaya motho wa rre wa dingwaga tse mashome a bedi le boraba bobedi o ile a fitlhelwa ke alo ka la matlhatso maitsiboa kwa Donkerhoek kwa Kalkrand ko Mariental morago ga go ipega ke alo ka kgole mo tlwaneng ya boitiketso ga tlogela lekwalo lepe ba masika ba itsisitswe mo nako ena ba sepodisi ba tsweletse jalo ka ditlhokomiso mo tiragalo tsotletse nne tsa go ka ipolaya ba agi ka kakaretso gongwe setšhaba ka kakaretso ba ile gore ba ka tswa ba na le bothata jwa tlhaloganyo ba ba na leng jalo ke megopolo eo ya go ka ipolaya ba kopiwa jalo go ka batla thuso ka go ka letsa jalo di hotlines ya 116 gongwe 106 tse e leng gore di dira jalo 24 hours go ya ka letsatsi ke ditiragalo jalo tsa mafelo a beke mo retswa TWS FM tse e le gore di le tsa diragala jalo mo lefatsheng la rona la Namibia.

Dumela moretse wa trolea setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsotsi la mošupologo. Kgwedi ya Phukwi moretse bala malatsi a le marataro, thulaganyo ke ya rona ya thuto ke thebe. Ra gona mo go tsena ka nako e le ya lesome.

re tlalala jalo moretsi metsotso leshome le bongwe morago ga nako e le ya borobong mo nakong e re feta ka se re seketekang gompieno kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le marataro ba re gompieno jaana ke letsatsi la go bua ka matlhoko a bidiwang zoonotic ke matlhoko a tshelanang go tswa mo mothong go ya kwa setsheding go tswa gongwe go tswa mo setsheding go ya kwa mothong letsatsi lena ke sekgopotso sa ngwaga wa 1885 kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le marataro ha Louis Pasteur a ne a tlega mo go neeleng mokento o kgakanong le virus ya rabies yano mo tsatsi la gompieno mo retse re bua ka matlhoko a farologaneng e kwa ntle le rabies re bua ka malaria re bua ka worm infection re bua ka mad cow disease le matlhoko a mangwe a kgonang go ka tshelwana gare ga motho go ya kwa setsheding gongwe go tswa mo setsheding go ya kwa mothong gompieno le gone moretsi a o na le moratiwa ba re gompieno yana ke International Kissing Day ke letsatsi le le go neelang tšhono gongwe kgololesego ya go ka atla moratiwa wa gago gongwe tsala gongwe ngwana wa gago ela jalo ka kgololesego ke World Kissing Day mo tsatsing la gompieno gompieno moretsi re gopola re ka the number yo o belegweng mo tsatsi la gompieno ngwaga wa 1963 kwa Maung mo Botswana o ile a tsena mo lekokong la Swapo kwa Francistown ka ngwaga wa 1979 mme ana

metsotso e rebonghela moretse pele ga nako e le ya lesome nako ya lesome re ka bo re kgabaganyetsa kwa kgaolong ya Zambezi molaodi mme Dorothy Kabula o ka bo a re neela pego ewa ya sora ke seo ka se solofelang a o na le molaetsa ke tsiso number mo nkokgaso moretse ke 2912485.

mogaitso e santse e le mo go monakong e ya mo mošong jaaka ke setse go boleletse re ka bore go tlisetsa jalo puo ka seemo sa kgaolo ya ya ka Zambezi ka mme ka bula e le molaodi wa kgaolo e ya Zambezi mme go ntse jalo e tlantse he tswa he tsweletse he itise jalo ka mmino go fitlhela molaodi wa kgaolo ya Zambezi a tlisa jalo puo ya gagwe ka tlhamalalo.

Moreji wa sekgalagare molori o gora o re thulaganyo ke yetsho ya ngwaoboswa. Molatsi la gompe ke daabe ke bola le Re Michael Hammond yo o daabe tlhalosa kgang ya moswagare le motholagare gore ba tshomba mo ngwao ya bo go bereka jwang. Rulatshe o reje. Mbe pele ke mbija tshola jwa pina yetsho ya Iseide ya mbino monnake wa Lang Arantsho.

Moreji wa shekhalagari molori o gora o re tshulaganyo ke yetsho ya ngwao boswa. Mola tshilahombe ke dabe ke bola le re Michael Hammond yo o dabe tlhalosa kgang ya moswagari le motholagari gore ba tshomba mo ngwao ya bo go bereka jwang. Rulatshe o reje. Mbe pele ke mbija tshola jwa pina yetsho ya iseide ya mbino monnake wa lang arantsha.

0: la hombe ne ka re hombe jwa heta behele mongwa ya morafe wa manama hela bile khang ya moswagare le motholagare gore e bereka jwang rulatse o reje
1: daar is verskillendheid

jwa mookamedi wa kampane bese Oirap a re kopano e e gatelela nngwe ya ditshwetso tsa ACI mo Aforika. Katiso e ikaeletse go nonoa tsa pabalesego ya difofane bokgoni jwa

Najaf le toropo ya Kabala ka laboraro me o ka felela ka phitlho ya ga Khamanei kwa motseng wa ga gabo wa Mashhad mo bokone botlhaba jwa Iran ka labone. Ka Sontaga, FIFA e ne ya hetola thibelo ya one match red card e tsentsweng kgatlhanong le motshameki wa kwa America Folarin Balogun, tshetso e mo letlelelang go tshameka mo metshamekong wa gompieno kgatlhanong le Belgium. Mokatisi wa Belgium Rudy Garcia o ne a tsibogela tshetso e o thata kwa conferenceng ya dikgang pele ga metshameko, a re o tswa go lemoga gore kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le matlhano e le letsatsi la mekae la FIFA. Balogun o ne a neelwa red card ka gore a ne a gata Tariq Muharremovic ka nako ya America fa e ne e tshameka kgatlhanong le Bosnia le Herzegovina le go ba fenya ka nnotse pedi go lefela mo kgaisanong ya metshameko ya round of 32 ka kgwedi ya Phukwi e tlhola letsatsi. FIFA ya re Balogun o ne a thibela go tshameka ka gore a kodile molawana wa leshomele bone le wa mashome a marataro le borataro wa FIFA disciplinary code, mme ka fa tlhatse ga molawana wa mashome a mabedi le bosupa go diragadiwa ga molao owa go diegisiwa ka ngwaga o le mongwe. Motshameki wa kwa pele wa setlhopha sa America yo ne a ragela nnotse tharo mo kgaisanong ya sejana sa legatshe, ka leo o tla nna a ntse a na le a tswelela go tshameka. Lekgotla la kgwele ya dinao la Royal Belgian le ne la ntsha kitsiso ka bonako ya gore le le kgatlhanong le tshwetso eo. Fa a ne a bodiwa gore a Belgium e ka ikuela kwa kgotlatshekelong ya metshameko, Garcia ga ka a araba. Maretse re digala dikgang tsa rona ka ditlhogo tsa tsone. Taotonane Tumbonandi Ntaitwa o baya go tlhoka tiro ga bašwa kgwebisano le dipeeletso mo gare ga dipuisano tsa gagwe fa a ne a simolola loeto lwa gagwe lwa semmuso kwa porofenseng ya Kantong kwa China. Namibia e laletsa dikhamphane tsa China go beeletsa mo madirelong a akaretsang kgotetso mo epo mafaratlhatlha temothuo le madirelo. Nigeria e re baagi ba yone ba le babedi ba bolailwe kwa Aforika Borwa mo kgweding e fedileng ka ntlha ya tiriso dikgoka e kgatlhanong le batswa kwa e ne e lebagane batho ba ba tswang kwa mafatsheng a mangwe mo kontinenteng. Se e ne e le dikgang tsa nako ya bongwe tse dingwe o tla diletela nako ya bone thapama.

mo ke nang le batho ba rekang 30 kuku tsatsi le tsatsi, ke tshwanetse kabe ke estimate gore ke 5 ya batho fela. Batho bontsi ga bana madi, ga ba bereke, ke bagolo, ke bana, nako ya peak gone ke kgone go dirang babodi a le 60. Jaanong gore o tle o busetse madi a bopi, madi a sukiri, madi a sebediso, metsi, o calculate dilo tse o bona gore okay, ke dirisa madi bokana. Gore a re tuelo ya me tshwanetse ke be ke bona $20 go tswa mo magunyeng a e le gore ke yone a ka kgabarisa gore ke bo gape ke go reka bopi, mme le ke be ke salelwa ke sengwenyana. Ga o rekise gore wa go reka hela, o rekise gore go na le dollar-a e go salelang. Yaanong bona gore ga ke be e tsena gone gong gore ka lebaka la palo e nnyane ya batho e le gore o rekwa ke batho ba le 5, o tlile go turisa magunya kapa o tswala business ela gangwe la gobane mmareke ga ntla o fikelela thekiso ya gago, ga nka o fikelela maikaelelo a gore ka ntlha o simolotse go rekisa. Jaanong ke dilo tsone tse tshwanetse motho a di lebelela tseo, palo-palo ya batho le one e tshameka karolo. Dilo di utlwala di le getikopoko bo China gobane palo ya batho ba bantsi go le ko o kgona go simolola tsogala o simolola kgwebo, o kwadisa kgwebo ya teng, o e registerela, o rekisa, di-customer di gone, batho ba bantsi. Namibia palo ya tshwane ya ko tlhase jana gore ga o simolola kgwebo mo kobabese mo ke malatsi a le mabedi fela o bona batho jang di-customer di boela ko tlhase. Go bo gote goreng kobabese a le turu jana, o turu ka lebaka la palo e ko tlhase, a kere motho mongwe le mongwe batla go rekisa. Jaanong gore o rekise o boelwe ke madi a gago, o dibile gore ga nka ke o rekise nama malatsi a le mararo ya bona. Jaanong tshwanetse o e rekise ka tsatsi le lengwe la jaanong moo ke gone jaaka o dira gore ke tshwanetse ke lebe gore di-customer di kae, nama ya gompieno ga e rekwe ga e sale engwe e bola gago mathata ke jabe ke boetswe ke madi a me. O bona gore go dutse jang, kgwebo ga se seo se opisa tlhoko, tshwanetse wa dula gatshe wa akanya wa dia di-balance sheet, wa dira tefosano eo tekatekano eo ya gore ga ke reke ke rekisa seemo se se dutse jang, bareki bangwe ba dutse jang, papatso ya kgwebo ya maedutse jang. Dilo tse di thata ba ga e tsoga se swela o tsoga fela o re nna ke simolola business. Ne ke re ke hete jalo moreetsi ke tle ke itse se ba ba batlang go simolola kgwebo gore ke dilo tse tshwanetse seo se tshwanetse wa se simolola ka maikemisetso le maikaelelo. Ga o simolola go rua o dira business, maloba ke bua le morui mo ke mo rekeleng, ga o simolola ka ore o simolola bisegete ya go rekisa dinku, nama ya nku kapa podi, o rua mo molelo le le gore tse go na le bophukudi ba dinao tse pedi le bophukudi tota le malwetse le dinoga, kgonagala dilo di dintsintsi tse di teng tse e le gore wa di balela gore ga ke rekile dinku di le tagtage mo tlhaloganeng ga o tshwanetse o ipole gore ke rekile dinku di le 7 tse thenetse o dintsha mo tlhaloganyong ke tsa bogodu, ke tse tla utlwang, tse tla jiwang difo phokoje, di tla timela, di tla swa mo go tsone dingwe di tla lwala fela diswa, malwetse a kgona go tlhasela fela one o entile go tla molwetse bo selela o setse ore kano ke go tswa kaeng bo tlhasela di sa kala gago lerapama. Jaanong tse thene tse tshwanetse wa dikwalolo wena gore o na le 70 jaanong business e dirwa gone jaanong gora o tshwanetse wa kwalolola go na le lost tse e le gore jaanong ga ke tlabe ke latlhegelwa ke tse kana o dikwalolotse ga dio gore ka moso le ka moso ga wa go balela jaanong profit ya gago o itse gore go tswa mo 70 kgwedi tse 6 kapa kgwedi tse 7 ke tlabe ke rekisa 20 kapa 40 gobane di tlabe di tsetse jaanong nako ya teng gore a re ga godimo ga tse 70 gongwe go bo go tsala like tse 30 tse di masome a mararo, tse di masome a mararo ga di tsala gore a re ke kgona go rekisa 30 gobane ke boetse gape ke 70 gobane palo ya me ya thuo ya go rua ke 70, business ya me ya mahela gona wa kgwebo ya me ya mahela gona gore ke rua ka 70 ke rekisa 40 kgwedi after every 8 or 6 month ke rekisa 40 ke palo e e leng gore o tshwanetse e be e le gore mo tlhaloganyo ya gago o e bereka jalo. Tse thene tse ga o di akanye o berekela mo go 70 jaanong nako le nako gore a re ga ngwe e swa ga e ngwe e lwala e tla be e kwalolola fela go sena mathata rileng jaanong kgwebo e bereke gone jalo weso. Re tsweletse re sentse re bua ka tsa madi e wane le general ke megopolo ya kakaretso e le gore ke re mogasi ka lebaka la dipatlisiso le thotomiso ke kgona go e abelana le wena fela jalo, mme ga re bua ka ditiragalo tse e le gore ke

Ke yone nako ya gore ke tle ke boele morago ka yone e dutseng jaana nako. Ke leboge theetso e ntle-ntle ya gago moreetsi. Ke dumela jalo gone gore kwa kae le kae kwa o leng teng tota o itlhokometse sentle, o digetse dijo tsa motshegare and-e ke nako ya gore re tle re boele kwa ditirong. Ke lo mphe metsi masaakai, ke tla rata gape re tla kopana mo nakong e latelang. Sa disiwa sentle, bye-bye.

Ela moretsi amogela ditlhogo tsa dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Kansela ditshwanelo tsa setho ya lekgotla la ditšhaba kopano e dumelana le mono o kgalang kokontso e golang e diriwang ke masole a Rapid Support Forces kwa Sudane. Mokatisi wa maloba wa Liverpool Jurgen Klopp a kgala tshwetso ya FIFA ya go busetsa motshameki wa kwa Amerika Folarin Balogun mo motshamekong morago ga go segelwa kwa thoko mo metshamekong ya FIFA. Russia e betsa dikago

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: O reditse sekepe, the submarine, mo TYSFM.

E madiba magolo mo reetso motlo wa tlo sia bona go yo go bodi bediswa le go amogelwa ke nang phemetsi masake e kopana mo thulaganyo ya rena ya ba sha mo khotleng ditla ke lo tlhake tle ke hete ka pina e ke go beha tse go retleletse di khang tsa rona me pele ga mo re tla beletsa pele pheko ya letsatsi.

tsa TYS FM ke ka ke simolola thulaganyo ya rona ya matlhatsana mo tsatsingena ga gompieno ra go tsaya ke dikgantsa rona tsa sepodisi mo tsatsingena.

a re digarela tiragalo tsa sepodisi motho wa mme yo e le gore ke mogodi wa dingwaga tsa mašome a robabedi le borataro go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke ba re tiragalo ena ya petelelo e diragatse kelo ka labotlhano kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le mararo ka ura ya lesome le bobedi bosigo gare kwa motseng wa Popa kwa Kavango botlhaba. Melalo e le a tsenakela mo phaposi ya ga mmemogolo wa dingwaga tsa mašome a robabedi le borataro yo le gore ona a robetse mme o ile a tlhakanela dikobo le ene kwa ntle ga tetla ya gagwe. Ba re mme yona o ile a goa kalo a batla thuso mme hela mmemogolo o ile a fitlhelwa kalo ke ngwana wa setlogolo sa gagwe sa mosetsana re yona o ile a sia mme wa itsege ba sepodisi ba tsweletse ka ditlhotlho mešo. Protso TWS FM ke tsa rona tsa sepodisi dikgang tse ke ne ke go dirulaganyeditse mo tsatsing ja gompikeno.

ke a go dumedisa moretse le ngwanatedi wa tirelo ya setšhaba mo phirimaneng ya gompieno ke nako ya borobedi. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo, re a go leba motshameko o tla o tlola ditlhase.

Dipina sechaba ya lefatshe la Portugal. Bo Fernandes ke ra gore ba opela. Bo Cristiano Ronaldo ba opela. Bo Martinez mkatisi wa opela lene.